0: Dus ja, wel in donder, parig, was schilder.
1: Goed, ei.
0: Nog wat bescheiden, goed.
1: Wat is dat voorstuk? Wat is dat voorstuk, gezegd? Dan
0: haar.
1: خیر دار، خیر دار، سر خایمی حد وچ دیگه. این زمان موجه وچ نکه خیر داریم، دیگه خیر دار. سه بار دادی از سموتریم، سموتریم.
0: جمال
1: چه مدوغ لی ارخون های اقیقه چیت دیگه دو هم. این سمتل اصلی سایی خیلی.
0: سه بار دیگه، های دوخت پیحت ریکس پیحت وچ خیم و بشه خیر دارم.
1: Ik heb een lachje in de hand. Ik heb een lachje
0: in de hand. Ik heb een lachje in de hand. Ik heb een
1: lachje in de hand. Ik heb een lachje in de hand. Ik heb een lachje in de hand. Ik heb een lachje in de
0: hand. Ik heb
1: een lachje in de hand.
0: İşte
1: kalma, yazı. İşte Toha. Hallo. Ich tun schert han. Lacht buhar hallo ol eldan tariyet son.
0: Lacht buhar matsa yol.
1: Yol der.
0: Nein.
1: Mich dir yol chiqi. Dit ya hallo ol chi.
0: Ne, tens. Ich bucht san hallo yoli. Yoxsa tiaziyes gadoli, tiaziyes gadoli.
1: Da lacht bukhar kartoshka sa halu akhshmayati. Nu lacht bukhar
0: halu
1: shiat is akh. Tanu. I bakhs. Dicht ya harar lacht lur may hazar dichtik.
0: Ne sar.